0: moto moko achalite kuna kula kisayo ndenge usali
1: tele ma
0: twende dalela ka mwana obalela kate luka ukuzwa ha.